0: are listening to the Airplay Radio Chart in Croatia. This is Felix from the Nation Jets.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
2: Airplay Radio Chart.

0: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
1: Hi, here's what I'm saying from a Scorpion. Last piece of rock and roll. You listening to Apple Radio Sons in Croatia.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Shilmi. Have a great day.
1: Slušate ljetni pregled najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.